mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Devam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljut. Mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne?

Urih svoj, htedoh da saznam si spita vest. Gotovo, još osta samo broj, taj 86. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasija mi sne, s bocom leka dadoh sve. I od tada gost sam čest.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Jesam, stvarno. Zašto mi ne vjeruješ?
1: Zato što se tigrovi razlikuju od ljudi. A ljudi obično ne vole da budu ljubazni ni prema čemu što je različito. Nastoje da se što manje miješaju. I posmatrajući poneke koji ovdje dolaze, moram priznati da to baš nimalo ne žalim.
0: Ja stvarno želim da budemo prijatelji.
1: Onda mi je drago što sam te upoznao, 10-godišnji Peter. I oprosti što sam se brecao na tebe. Kako si?
0: Vidiš da se moraš pozdraviti prije nego što počneš.
1: Počneš?
0: Pa počneš prijateljstvo s nekim.
1: Dobar dan.
0: To je samo učtivo.
1: Malo je ljudi učtivo prema tigrovima.
0: Žao mi je.
1: Eto te opet, izvinjavaš se. Ako hoćeš da se izviniš za nešto, ne treba da odmah počneš s tim.
0: Žao.
1: Opet sam se obrecnuo, zar ne?
0: Nije važno.
1: Jest, pogotovo za nekoga kome je 10 godina. Nisam baš najbolje raspoložen.
0: Žao.
1: Malo prije je ovdje bila jedna žena. Možda si je vidio. Strašna osoba.
0: Ne sjećam se.
1: Sjetio bi se da si je vidio. Bečila se i tresla kao kakva umiderena pihtija. Stajala je 10-godišnji Peter tu, gdje si ti sad i trpala u glupava usta kikiriki. Bio je to ogavan prizor. Ja sam zarežao na nju da bih je otjerao. I znaš šta je rekla?
0: Ne.
1: Naravno da ne znaš. Tako nešto se nikada ne bi moglo dogoditi jednom lijepo vaspitanom djetetu. Pogledala me pravo u oči i kazala: Cico, možeš li to zamisliti, Cico, jednom tigru, meni?
0: Nije onda čudo što si ljud.
1: Pa bio sam više nego ljud. Zarežao sam. Jednostavno zarežao. I to strašno zarežao.
0: Volio bih da sam te vidio.
1: Bi li volio da još jednom zareži?
0: Molim te.
1: Nećeš se preplašiti?
0: Neću.
1: Obećavaš?
0: Obećavam.
1: Znaš, tada izgledam vrlo gadno.
0: Kao čudovište.
1: Možda ne baš do te mjere.
0: Ali ipak strašno.
1: Pokušavam, naravno. U stvari, ne mislim tako.
0: Ne.
1: Ne uvijek. Jesi li sasvim siguran da se nećeš preplašiti?
0: Neću.
1: Čini mi se da mi postaje sve draže što si došao. Vrlo si razborit, dječak.
0: Je li to dobro?
1: O, vrlo dobro. A samo ti je 10 godina. A o čemu smo ono razgovarali?
0: O režanju i o gospođi.
1: O ženi, dragi 10-godišnji Peter. O ženi koja je daleko od gospođe. Volio bi da zareži?
0: Molim.
1: Jako?
0: Da.
1: O, vrlo dobro.
0: Hoćeš li da ti ja dam znak za početak?
1: Kako to misliš?
0: 1, 2, 3, sad.
1: Aha, pa ako želiš.
0: Jesi spreman?
1: Da.
0: U redu, onda. 1, 2, 3, Cico!
1: Ti pokvareni, nepopravljivi mangupe.
0: Bilo je to sjajdiv krasno.
1: Bilo je kako?
0: Sjajdiv krasno.
1: Kakva izvanredna riječ.
0: Mama je izmislila.
1: O, kakva izvanredna mama.
0: Sastavljena je od dijelova mnogih riječi koje znače super. Znači posebno super.
1: I ja sam bio sjaj div krasan.
0: O, da.
1: Vrlo prijatno. Moram priznati da se zbog toga osjećam mnogo bolje.
0: Ja mislim da si ti zgodan.
1: Hvala ti.
0: Kad bih te mogao kući pozvati na čaj.
1: Bojim se da to tvoja majka ne bi odobrila.
0: Ne vjerujem da ikad upoznala i jednog tigra.
1: Vjerovatno ne.
0: Stalno ponavlja da bi željela da se desi nešto novo.
1: Mnoge mame to žele.
0: Ti bi bio to novo.
1: Potpuna novost.
0: Ali ne mogu.
1: Ne?
0: Zato što si u kavezu.
1: Da.
0: Bilo je ogavno reći Cico.
1: Svijet je pun neukih ljudi. Šta se tu može?
0: Bilo je uvredljivo.
1: A, nisam ti ni rekao ono najgore.
0: Trebalo je da je pojedeš.
1: Bilo bi strašne gungule. Ne. Znaš, kada sam onako strašno zarežao, svi ostali unaokolo skupili su se od straha. Svi, osim nje, one osobe bez mašte. Samo je stajala tu sa blesavim smiješkom na blesavom licu i bacila

0: predaju.
1: Molim te, priča mi o Bengalu.
0: Ja vjerujem kao i sve ptice.
1: Volio bih da odem u Bengal.
0: Pit. Dobro, zašto?
1: I da tebe povedem sa sobom.
0: Za ime Boga, zašto?
1: Da mi pokažeš.
0: Pa ne bih ti bio od velike pomoći.
1: Bi, naravno da bi. Ti si bengalski tigar.
0: Od mene ti ne bi bilo nikakve koristi, zaista, Peter.
1: Ti bi sve znao o njemu.
0: Pa ne bih, zapravo.
1: Ali na tablici piše...
0: Da sam bengalski tigar. Znam, znam. Ali to ne znači da sam, ma eto, da sam bio tamo. Ja sam neka vrsta naturalizovanog britanskog bengalskog tigra.
1: Ali mora da imaš mnogo rođaka. Svako ima rođake. I oni su u Bengalu i mogli bismo otići i posjetiti ih.
0: Pretpostavljam da je to moguće. Bili bi to neki sasvim daljni rođaci. A sumnjam da bi me poznavali, a u ostalom ne znam ni gdje stanuju. Danima bismo mogli lutati tražići ih i sumnjam da bi se na to dobro gledalo.
1: Zašto?
0: Zbog ljudi, desetogodišnji Peter, zbog ljudi. U Bengalu ne žive samo tigrovi. Pretpostavljam da je pun ljudi i ne vjerujem da oni baš mnogo vole tigrove.
1: Kako znaš?
0: Pa kako ih mogu voljeti, dragi dječače, ako ih otpremaju u zoološke vrtove? To baš nije komšijski, zar ne?
1: Vjerujem da nije.
0: Sasvim sigurno nije. Kažu da nas nije mnogo preostalo.
1: O.
0: Gotovo smo istrijebljeni.
1: Ja mislim da je strašno što si u kavezu. Moja maca ne bi voljela da je u kavezu.
0: E, mačke se razlikuju od tigrova. One ne jedu ljude. U ostalom, ako nemaš ništa protiv, ja bi radije da ne govorimo o kavezima.
1: Ona je tigrasta.
0: Tigrasta?
1: Ima pruge na kaputu kao i ti.
0: Ne sasvim kao ja, to je sigurno.
1: Pa žućkasta je, a pruge su joj malo tamnije.
0: Ni nalik na mene.
1: Tata je zove tigricom.
0: Smiješan neki tata.
1: Pa, on se šali. Tata nikad ne bi zatvorio našu macu u kavez. A zar ti nikad ne zaželiš da pobjegneš?
0: Tada bi me ubili. Rekao sam da o tome ne želim da razgovaram.
1: Ma ne bi.
0: Nažalost bi. Ljudi uživaju kad ubijaju.
1: Ma ti nikoga ne bi povrijedio.
0: Mogao bih doći u iskušenje.
1: Ali ti si fini tigar.
0: Oni to ne bi ispitivali.
1: A zašto bi te ubili?
0: A bili bi preplašeni.
1: A ja bih im mogao reći.
0: Ne bi te slušali. Za apetit nema ništa bolje od lova.
1: Ljudi su grozni.
0: Ne, Pit, nisu svi. Ali ljudi u strahu ponekad čine gluposti. Straše se kad ne razumiju.
1: Izgledaš vrlo mudar.
0: Imam mnogo vremena za razmišljanje.
1: Žao mi je što si u kavezu.
0: Onda ne govori više o tome.
1: Oprosti.
0: Kavezi, kavezi, kavezi, vječni kavezi. Rekao sam ti, ne želim da govorim o kavezima. Zvataš?
1: Da.
0: Dobro, dobro. U ostalom, šta je to tako čudno sa kavezom? Svako je u nekom kavezu.
1: To je smiješno.
0: Smiješno?
1: Da.
0: Onda razmislim, desetogodišnji Peter, samo razmislim. Šta je kavez? Reci mi, šta je kavez? Smiješno, zaista. Ne moraš da vidiš kavez da bi bio u njemu. Ima kaveza i bez rešetaka, desetogodišnji Peter.
1: Šališ se?
0: Ljudi sami sebi stvaraju rešetke.
1: Pa znam, ljudi u tamnici su kao nekoj vrsti kaveza.
0: Svako. Mama, tata, svi ovi ljudi, svi su oni u kavezima različite vrste. Svi. I bestidni su. Totalna šuplja, ogromna glupost. Stajati tu i mene žaliti. Ha? Šta se smiješ?
1: Tvoje šali. Čini mi se da je ne razumijem.
0: Ne? Drago mi je.
1: Svako voli da dođe u zoološki vrt.
0: Ne bi trebalo. Zatvorenici se susreću sa zatvorenicima. Teško da se to može voljeti, zar ne? Trebalo bi da ostanu kod svojih kuća i da govore cico jedan drugom. Koliko naravno nisu kao ti, ali kad odrastu, malo ljudi zadrže čisto djetinje srce.
1: Tata nije u kavezu.
0: A šta radi tvoj tata?
1: On je računovođa.
0: Nesrećni tata.
1: Ima kancelariju.
0: Ide od kuće poslije doručka i vraća se na večeru.
1: Da.
0: Svaki dan u isto doba, istim vozom.
1: Da, izuzev preko vikenda.

0: ne radi?
1: Ujutro svi idemo u kupovinu.
0: Svake nedjelje?
1: Svake subote. A poslije podne tata gleda televiziju.
0: I svake subote isto?
1: Da.
0: A nedjelju?
1: Kosi travu i kopa i drugo što u vrtu.
0: Uvijek isto?
1: Ukoliko ne pada kiša.
0: A onda si igra s tobom ili izlazite?
1: Ne, onda i nedjeljom gleda televiziju.
0: Moj kavez je manji.
1: Tata zarađuje mnogo novaca.
0: A ogrlicu penija i lanac funti.
1: Ponekad sebi priredimo razonodu kao danas.
0: Nešto posebno?
1: Da.
0: I došao si da mene vidiš?
1: Da.
0: Nikada o sebi nisam mislio kao sastavnom dijelu razonode. Čini mi se da sam prilično dirnut.
1: Mnogi ljudi dolaze samo radi toga da tebe vide.
0: Je li? O, vrlo ljubazno od njih. I sve što ja činim jeste da režim i da ih ne volim. Šta li moraju misliti?
1: Pa njima se sviđa kad ti režiš.
0: Ali nije lijepo tako se ponašati, zar ne? Mislim, ako su došli specijalno mene da vide, onda nije baš učtivo režati na njih. Onda se ne treba čuditi što me vrijeđaju. Nisam im pružio priliku da budu ljubazni. O, za Boga.
1: Ali, pa oni dolaze da tebe vide kako režiš.
0: Ali svaka budala može režati. Svaka budala može vrijeđati.
1: Oni vole da misle da si ti strašno divlji.
0: Pa to i jesam.
1: Ja znam da ti gledaš divlji, ali u stvari nisi.
0: Ma to je vjerovatno nešto najneljubaznije, najgore što se može kazati jednom tigru. Mi smo svi neizmjerno divlji.
1: O, prosti, ja sam samo mislio...
0: Samo misliti je jedno vrlo opasno stanje. Obično dovodi do stalnih neprilika.
1: Kad si ljut, zvučiš upravo kao gospođica Tomas.
0: Jesam li ili nisam divlji?
1: Pa, jesi.
0: Dobro. Ostaje jednolično živjeti u kavezu.
1: Kao i odlaziti u kancelariju.
0: Ah, kao i sve što se neprestano ponavlja.
1: Kao pranje posuđa.
0: Kakvo čudno poređenje.
1: Tata i ja moramo da posušujemo. Svaki dan. Ja mislim da je to strašno.
0: Onda kao pranje posuđa. Svaki dan isto.
1: A šta ti onda radiš?
0: Ja praktikujem kad bi samo.
1: A šta je to kad bi samo?
0: Kad bi samo. E to je ono što svi ljudi u svojim kavezima rade. Kad bih samo... Kad bi samo... Kad bi samo ovo. Kad bi samo ono. Slušaj ih. Tresu rešetke onim svojim kad bi samo, ali to ne rade preglasno, jer bi ih mogao ko čuti i pustiti ih napolje, a onda ne bi znali šta da rade. Tako oni sjede u svojim kavezima, tumarajući unakolo, tračeći svoj život kad bi samo. Čak kad znaš da se to ne može obistiniti. Čak kad potajno i ne želiš da se to obistini. A kavez može biti sasvim udoban, znaš. Ne mora čak ni da predstavlja neku nesreću. Ljudi ga nazivaju sigurnošću i ni uopšte za odbocivanje. Evo, pogledaj mene. Spavam u toplom, nikakvih briga, redovni obroci. Čovjek koji kavez čisti i održava. Uzgrad rečeno, ime mu je Henry. E, treba da ga upoznaš.
1: Bilo bi mi drago.
0: O, sasvim zgodan čovjek, samo malo ograničen što se tiče konverzacije. I jako me pazi. E, sklopili smo jedan sporazum, znaš. Kad god ima mnogo svijeta, ja mu dopustim da uđe i da me pomiluje po glavi. O, to se strašno dobro prima. Kako ovaj umije sa životinjama? Čujem kako svijet govori. Oni ovdje prave pravo čudo od toga ako umiješ sa životinjama. Zbog toga su Henryu dali neku vrstu nagrade i on je bio vrlo zadovoljan. Daje mi najbolje meso. To je njegov udio za nagodbu.
1: Ja najviše volim pasu.
0: Nešto slično radi sa jednim ili dvojicom lavova.
1: Ja volim meso kad nije masno.
0: Ali to nije tako impresivno. Oni ni izdaleka nisu tako divlji kao ja, u stvari. Ako hoćeš pošteno da ti kažem šta ja mislim, ja vjerujem da se on prilično vara. Oni idu samo za tim da dobiju nešto mog mesa. Vrlo su podmukla stvorenja. Šteta, on je vrlo dobar čovječuljak. Ne bi smjeli da to iskorišćavaju. A ima jednoga zmaja kod kuće, rekao mi.
1: Zmaja?
0: Našalio se, nije pravi zmaj. Mislio je na gospođu Henry.
1: To baš nije lijepo.

0: A pošto ženu ne poznajem, ne mogu ništa reći. Henry, velim ja njemu, ti si isto toliko u kavezu koliko i ja. Iako je moj izgleda mirniji.
1: Trebalo bi da si ti u džungli.
0: U Bengalu?
1: Da juriš kroz džunglu.
0: A možda ne baš da juri.
1: Da goni.

Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o Zenici danas. Snimatelj Džemal Sejdić. Ja sam Dunja Jelovac. Uživajte u federalnom ljetu.

rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za nje.

srca. Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Hajro Rožajac, spiker je bio Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: S nama i vama, poštovani slušatelji, uvaženi gospodin Muhamed Gafić, poznati alpinist, profesor sociologije, naš dragi sugrađanin. Večeras razgovaramo o alpinizmu, razgovaramo o čudima planine, o usponima, neću reći o padovima, već o usponima uvaženog gospodina Gafića. Gospodin Gafiću, alpiniste s preko 800 alpinističkih uspona u našim i stranim planinama, od srednje teških do ekstremnih uspona u stijenama Dinarida, Alpa, Kavkaza, vi nas još podsjetite, Himalaja svakako, Aljaske. Gdje vam je bilo najteže, a najuspješnije?
1: Pa ne mogu baš da izdvojim jednu, jednu ekspediciju ili jedan uspon, ali mi je teško bilo u ratu 94. godine uz podršku vlade Bosne i Hercegovine sam uspio organizovati ispred Planinarskog saveza Himalajsku ekspediciju. To je čudo bilo. Čak je i nije važno kako komentarisu. I na toj ekspediciji koja je 3 mjeseca trajala, desilo se da jurišna naveza, Mukrim Šišić i Nail Dervišević, koji su već bili na visini dovoljnoj da se aklimatizuju, kad su krenuli na konačan uspon. To na engleskom jeziku piše se push, a to znači guranje, meni pogrešan. Čekam nekog lingvistu engleskog da mu... Da ga zamolim da to malo prikladnije na bosanski jezik prevede. I onda smo vezu ostvarili nakon prvog dana ili drugog dana njihovog uspona, a treći član ekspedicije, Vatrenjak Ali Rizak, je već bio u drugom kampu. Mm-hmm. I on će njih sačekati. Uglavnom su oni, desilo se na oko 6000 metara ispod drugog kampa da Nail Dervišević doživi moždani udar.
0: O Bože.
1: Meni je to strašno bilo. Ja sam negdje u podsvijesti mislio, ne daj Bože to da mi se desi. Dakle, on je nepokretan, živ na 6000 metara.
0: No, ni tamo ni vamo, što bi rekli.
1: Tad sam ja morao donositi odluku. Možemo kasnije o odlukama.
0: Naravno.
1: Imate i vi, imam i ja. Šta da radim? U vođenju ekspedicija, od 11 ekspedicija, ja mislim da sam ja pola ili jednu više vodio, a ovo ostalo sam učestvovao u Jugoslovenskoj ili nekoj drugoj i tako dalje. I moj je plan bio, ja sam upoznavao članovi ekspedicije, da je cilj ekspedicije vrh. Sve drugo je manje važno. Ali ako dođe do bolesti, do povrede, do opasnosti, vrh prestaje biti cilj, cilj postaje spašavanje života. Tako da sam odmah ja odgovorio Mukrimu Šišiću da ćemo taj dan ili tu noć, po noću smo morali ići, jer je po danu, ima pukotina pa se može upasti i to je vrlo opasno. I zamolio sam Muhameda Šišća, koji je bio tehnički vođa i moj zamjenik, da on organizuje spašavanje. Bilo je više razloga, ali ja sam vjerovao da će on to najbolje da uradi. Malo sam i sebi ostavio prostora da razmišljam šta ću, kako ću i tako dalje. On je to organizovao, za noć sljedeću su dovezli povrijeđenog, gotovo paralizovanog, jedna noga mu je potpuno bez osjećaja, nije mogao govoriti, ruka jedna, težak moždani udar. U isto vrijeme sam dole organizovao, odnosno zamolio druge ekspedicije da nam pomognu i četvorica ili petorica Engleza, to su bili momčine, koji su imali, ja mislim, na Gašerbrun 3, ovo je bio Gašerbrun 2, koji je vrlo težak je kao i naša. Mm-hmm. I oni su krenuli

0: I ovaj, tu noć su ga svukli, a ja sam već obezbijedio i imali smo radio stanicu, stupili smo u kontakt sa ambasadoricom, zatim sa Džemal nam je bio oficir za vezu, on je pozvao, preko njega smo također to zvali, iako je to naša veza bila, ali mi smo jedno, on je oficir za vezu, jer njega moramo i titrat, jer on predstavlja tu državu i vrlo fino smo se snalazili. Da helikopter dođe na naš zahtjev, da oni čekaju kad bude spreman. Japanski ljekar je u bazi odmah preuzeo Najla Derviševića, dao mu prvu pomoć, stigla su dva helikoptera. Za te letove helikoptera je tada, 1994. godine, znači, jel? Da. Bilo je $4000. I to je kao akontacija koja se ostavi prije nego što zatreba helikopter. Da ne bude ono, dajte helikopter, ali mi nema čime da platimo. Tako napravili kod država, ofis za turizam. I zahvaljujući GP Putu i zahvaljujući njegovom Nurudinu Prohiću rahmetli, on nam je pomogao, pomogli su nam i drugi, još ne mogu ih sve nabrajati sada, ali on je tu bio centralna ličnost. I prije njega Kemal Ademović. On mi je bio tad komandant, a ja sam bio pomoćnik komandanta. On je rekao da dobit ćeš zadatak, jedan izvrši ga, pa onda možeš ići. I tako je i bilo.
1: Ono što je čest termin ovih dana, čujemo termin aklimatizacija, trebamo se aklimatizovati. Biste li našim slušateljima pojasnili što bi to značilo?
0: Ja vas molim, ako ja odem sa teme, da vi meni
1: naravno
0: vratite nazad. Da bi se naučila i da bi se spoznala analiza procesa donošenja odluka, treba početi od nečega. Sad naši visokogorci i oni koji se nazivaju alpinistima, oni kažu da oni imaju iskustvo i da mogu da idu na Mont Blanc, idu na Gross Glockner i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja sam sebi stavio pod jedan znanje. Dakle, iskustvo bez znanja može pogrešno da bude i da odvede čovjeka na krivu stranu.
1: Da.
0: Znanje, prije rata je bilo da su postojala je komisija za alpinizam, postojala je alpinistički odsjek pri Planinarskom savezu Bosne i Hercegovine i Sarajevo.
1: Da.
0: I mi smo tu, ja sam zatekao kad sam došao i nastavio sam i ja da pomažem tom. Maltene, mi smo tu u to gledali kao da su odluke koleža nekog u Londonu koji hiljade franaka plaća za predavanja i tako dalje. Prije rata je to bilo. Istina, jedna škola. Bilo je i Mostarska, pardon, i Zenička škola, oličena u ili Dilberu pokojnom. Dakle, važno je steći znanje. A znanje se, i to respektabilno znanje, a to znači sve ono što je tehnički, meteorološki, vremenski i sve što treba da bi čovjek imao bar prostu, jasnu sliku o tom usponu, da bi mogao donijeti odluku o tome nastavit ćemo uspon ili ćemo se vratiti nazad.
1: Hoćete nam reći sada što bi značilo aklimatizovati se za laika čovjeka?
0: Ovako, mis gdje sjedimo je zasićenost kiseonika ravno 100%. A što se više penjemo, što se penjemo, ovdje smo se 7 spratova popijeli, 6.
1: Ne, ovo je 12. Ja. A piše vam 7.
0: Ja. Dakle, na većim visinama, što god se ljudi više penju, procenat kiseonika je manji i manji. To praktično znači i na 5000 metara je procenat kiseonika pa jedno 60-65%. Ostalo fali. Na Everestu je procenat kiseonika 1/3 samo. Sad kad biste vi nečim, žičarom ili helikopterom, ali ne može se helikopter, jedan se probao spustiti i uspio i preživio je. Drugi ne pokušavaju. Kad bismo sada najspremniji u olimpijsku

0: pisa svijeta smjestili u helikopter i iskrcali ga na vrhu Everesta, uslijed nedostatka tog kiseonika, on bi za pola sata već bio onesvišten, za sat bi umru. I zbog toga su opasnosti u velikim visinama aklimatizacija, odnosno nedostatak aklimatizacije.
1: I kako se pripremiti?
0: Samo moment, samo moment. Imamo ovaj planina.
1: Dobro.
0: Evo, na primjer, Mont Blanc.
1: Da.
0: Žičara ide do 3800 metara.
1: Da.
0: Sa te žičare se spušta na Mer de Glace, ledeno more, i može se spavati u planarskoj kući na 3500 metara, 600, tako nešto. A sutra dan se odatle može krenuti na vrh Mont Blanca, međutim, bez aklimatizacije, bez toga da se prije penjao, pa je na tim visinama spavao, pa se organizam pripremio koliko se može pripremiti. Treba organizam za aklimatizaciju pripremiti 100%. Jer ako nije dobro pripremljen, što god je manje pripremljen, smrtnost je veća.
1: Koliko dugo se vrše pripreme?
0: Ovaj put na Mont Blanc. Put na Mont Blanc je to je teži put, tehnički teži. I oni planinari ili alpinisti koji nisu toliko vješti u alpinizmu, koji nisu naučili, sad do znanja se vraćamo, da mogu da ispenju u vertikalu ili neku strminu, da prelaze preko pukotina, da se štite od pada i tako dalje, oni odustaju od toga. Idu normalnim putem u kojem se nalazi kuloar. I taj kuloar nazivaju kuloar smrti. Zbog toga što tu gotovo svakodnevno neko gine. Ali je lagano. Pa se ljudi uzdaju u to da neće njih.
1: Da.
0: Zbog toga kažem znanje.
1: Biste li se zadržali na znanju? Da samo pozdravimo slušatelje, imamo na vezi. Halo, dobra večer.
2: Dobre večer, gospođo Primorac.
1: Dobra večer.
2: Dobra večer vama i studiju i vašim poslanicima što rade s vama i velikome gospodinu Muhamedu Gafiću. I upitao bi ga, slušao se rado i poznam, mislim, čovjeka iz medija, dosta sam o njemu čuo, dosta znam, kad me neko pitao ko je u Bosni i Hercegovini najpoznatiji alpinista, planinar, ja bih govorio da je to Muhamed Gafić. Pitao bi gospodina Gafića, da li, ovo ne znam, da li ima, recimo, ovi alpinista ili planinara, profesionalaca koji im je jedini posao ovaj profesionalizam, planinarstvo ili alpinizam. To bi ga pitao. I recimo ovi ljudi koji se bave s tim planinarenjem, alpinizmom, to su ljudi velikog srca. Ja mislim da im je srce veće nego planina. Ja se nisam nikad s tim bavio, ali znam da je to teško, da je to opasno i puno opasno. Bavio sam se, bio sam nogometom kao amater i bio sam, recimo, pa sam vidio to kako izgleda dok sam bio pečalbar nekada u Njemačkoj i tako uradio, pa kad me je zapalo, mada sam morao, ali neživno. Pa kad sam se penio, recimo, bijao sam onaj stare fasade, pa na one skele. Vjerujte mi, i oprostite na izrazu, da su mi se gaće tresle. Pa sam rekao, joj, kako su ovi planinari, i zato sam rekao da imate srce veće nego planina. I čuo sam, nisam odavno čuo, ali baš mi je prijela ova muzika, ova kompozicija Kondorov let, što ste je pustili. Ja vam se zahvaljujem i živi i zdravi da ste im bili, i Muhamede, neka te sreća u životu prati dugo, dugo, da si planinar.
1: Možete se samo predstaviti otkud zovete, da znamo.
2: Zovem gospođo Primorac iz Livna.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav vama i vašim sugrađanima. Hvala na pozivu.
0: Hvala velika i od mene.
1: Dakle, evo jedna konstatacija našeg dragog slušatelja 033 455 1711 7203 predznak za Sarajevo, govorimo o

alpinizmu došli smo do znanja o koje ćemo nastaviti nakon kompozicije koju čujemo u eteru, da malo i vode popijemo, dobro smo aklimatizovani za sada. Idemo do režijskih prostora.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit.

neki grad pričat će kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
2: Kome tero da te voli, kome tero.
1: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
3: Federalni radio.

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš ruku posred glave. Ideali, etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u rov niže, zagrli me, priđi bliže,